izvođenju Budimpeštanskog koncertnog orkestra slušali smo Serenadu za gudače Đula Belicaja. Posljednje djelo u ovoj emisiji biće uvertira za operetu Orfej u podzemlju Žaka Offenbacha. Izvodi orkestar Le Musicien du Louvre, a diriguje Mark Minkowski.

0: Dragiković Besko, još jedno lijepo, drago i poznato lice u publici, lice koje je Nedeljka Bilkeša zna kao kolegu na sceni.
1: Kako da ne, znam Nedeljka i od Nedeljka smo svi, moja generacija i još mlađi, učili i dan danas. Nedeljko je jedan pjevač vrhunskih kvaliteta i koji nikad nije imao nike afere, koji je rado viđen kod pjevača, kolega mlađi i stariji. Dakle, Nedeljko je jedan i obavezno to mi je zadovoljstvo da dođem da ga gledam i slušam. Boga mi se i puno i učilo ti stari. Tako da...
0: Besko, ti se ne osjećaš da si to, u toj ekipi stari?
1: Pa hvala Bogu da jesam. Vrijeme čini svoje, ali godine su samo brojevi, a važno je kako, kako je volja i ono što je u srcu.

0: Udruženje ljubitelja sevdalinka, mesa od Kreštalica.
1: Da, evo upravo stigao sam sa svojim drugarom, velikim sevdalijom, a eto i ja sam sevdalija, pa večeras bit će nam čast da saslušamo velikog, velikog sevdaliju i zato smo tu da večeras uživamo i nadam se da ćemo provesti ovo večer u jako lijepom ambijentu i da ćemo uživati.

0: Predivno.
1: Sarajka, Nevena Bratić, došla na koncert Nedeljka Bilkića, zašto?
2: Ja? Zašto? Pa zato što volim da ga slušam i što je pozvala draga ratna prijateljica i komšinica Enisa i tako je to da uspojim ugodno se koriste.
1: A tu je i prijateljica. Vi ste?
3: Stari, ja sam Gordana Panić, to je stari gospodin koji voli pjevat sevdah, a znate da mi uživamo u sevdahu i to je to.
1: Uživajte.
3: Hvala velika.
1: Evo ja pomenuh Nedeljku Bilkiću Azru iz Bugojna, a Azra evo u publici došla na koncert.
4: To je jedan naš divni, predivni, prije svega gospodin, naš sugrađanin Bugojanac, kojeg svi jako volimo, jako poštujemo njegov rad i njegovo sveukupno živstvovanje. Jako sam sretna što je večeras održava koncert, jako sam sretna što imam priliku da prisustvujem.
1: Azra?
4: Azra Filipović.
1: A vi ste?
5: Ja sam Biba Ajdinović.
1: Što ste vi došli na koncert Nedeljka Bilkića?
5: Pa da ga vidim.
4: I da slušamo njegove divne pjesme, njegove divne interpretacije.
5: Ima jedna krčma u planini, najljepša pjesma na svijetu.
1: Rizo Hamdović Tajo, u prvom redu, počasni gost. Nedeljko Bilkić, mio i drag svima.
6: Skupili se svi jarani oko mene i postelje, pitaju me u tuđini koje su mi srcu želje.
1: Bravo, sve rečeno.
7: Šta hoćeš sad više, ja ne znam. Bravo Zlatna, bravo Zlatna.
8: BH Radio 1.
1: Evo razgovaramo prije početka ovog koncerta koji publika željno očekuje, Nedeljko Bilkić u Bosanskom kulturnom centru. Stigli ste jutro s avionom.
9: Tako je, stigao sam negdje oko 2 sata poslije podne. Ja.
1: Spremni za koncert?
9: Ja mislim da sam spreman još u 41.
1: Dobro, evo čujemo svih Almi Subašić, onda će biti gošća.
10: Da, ja se jako radujem, jedva čekam da slušamo Čika Nedeljka, da uživamo u njegovoj ljepoti duše, njegova duša pjeva kada on pjeva i to je ono prekrasno.
1: Koje ćete večeras pjesme pokloniti sarajevskoj publici?
9: Jao, koliko je Damir napravio pjesama i to vrlo zahtjevni pjesama, ja mislim da ja pjevam preko 20 pjesama.
1: Iz tog vašeg bogatog opusa postoje li neke koje se onako posebno na srcu?
9: Vjerovali ili ne, ja sam izdao ovaj trostruki CD, na tom mom trostrukom CD-u imaju, jedan je CD sve narodne pjesme, znači sa Dalinke, narodne izborne, na jednom su moje kompozicije u stilu opet narodne muzike, a druge su malo modernije, koje najviše slušam, narodne, izvorne, oni mi najviše pasuju, čini se da su to sve sami bisari.
1: E sad ću opet ja prenijeti još jedan razgovor. Moja kozmetičarka je rekla svojoj prijateljici Azri za vaš koncert i ona se oduševila, pa kako neću, pa to je moj Bugojanac. A vi onda idete da pjevate svom rodnom Bugojnu. Kakve su emocije pred taj koncert?
9: Pa ja se i plašim tih emocija. Ja sam vrlo čvrst čovjek. Ja sam, mislim, kroz ceo život, ja od postanka moga, kako znam za sebe, ja sam se suzdržavao svoje emocije. Ja nikad nisam smio ni da zaplačem. Ako zaplačem, onda me još više istuku braća starija. Znači. Tako da sam ja to izbacio sebe. Ali kako su godine došle, emocije su sad malo porasle i plašim se to u Bugojnu malo. Znate šta, idem u Bugojnu da nema više nikoga moga.
1: Ima vaša publika.
9: Publika ima. A u Bugojnu posebno.
1: Hvala lijepo i naravno razgovarat ćemo i poslije koncerta.
9: Hvala puno.
11: Prije nego što počnem da pjevam, moram samo da kažem ovo. Ja se ovdje nalazim kao u jednoj obitelji, kao u jednoj familiji. Rasli smo zajedno, pod istim nebom, kao da sam došao među svoju braću, među svoje sestre. Tako će i biti ovaj koncert večerašnji. Uvijek i sada ponovo smo skupa.

0: Samo moram da vam ispričam i ovo. Kad sam prvi put došao u Bugojna da otpjevam, to je bilo davno, prije 60 godina, moja majka ovako sjedila u prvom redu. Kad sam ja nju pomenuo, ona počela da vrišti i da se okreće. Ako, mama, kako te nije sramota? Osramotila si me. Nisam ja, ti jadno, nešto me podiglo, me nešto. Pa rekao, imaj. Tako, to su te životne priče i životne pjesme. A sada, sada ja imam malo jednu, da se ja malo odmorim, jer će da izađe jedan moj vrli prijatelj, divan pjevač, slavan, veliki. Ja mislim, između njega i Šabana Šaulića je mrka kapa, tu su ne ide. To je naš Šerif Konjović.
1: Drago mi je i čast mi je da večeras mogu biti rame uz rame s tobom. Ima tu puno mojih kolega, oni znaju šta ja mislim o tebi. I svi ovi ljudi ovdje večeras koji su, ja bih volio da imam mnogo više, ali Bože moj, bit će. Evo, meni je, opet kažem, veliko zadovoljstvo i čast, a teško je pjevati s tobom. Evo, mi smo baš komentarisali malo prije, ovdje, kako ti svoju dušu daješ. Mi smo svi učili, ali Boga mi teško je naučiti od Nedeljka Bilkića.
0: Pravo si to. I ja sam učio. Od Zajma Imamovića, od Himze Polove do Safeta Isovića. Svi smo nekoga učili. Ja. Tako je, tako je.
1: Evo ja ćemo iti, pošto sam ja izrazio želju da ću otpjevati pjesmu koju svakako od svih tvojih pjesama nekako izdvajam. Odmori se majko jednom. Pa evo, za vas sviju, jedan mali poklon od mene. Hvala lijepo.

0: puno da nam živiš, dragi moj Nedeljko.
1: Ja se slažem.
0: Oma, hvala.
1: Hvala, šerife, još jedan put.

U emisiji Narodna na BH Radio 1 slušali ste prvi dio zabilješki sa koncerta Nedeljka Bilkića, koji je u organizaciji Fondacije Sevdah i javne ustanove Bosanski kulturni centar kantona Sarajevo održan 21. maja u Velikoj dvorani BKC-a. Glavni medijski pokrovitelj bila je Naša kuća, radiotelevizija Bosne i Hercegovine. U narednoj emisiji poslušajte završni dio, a do tada svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: Vidjela mi se to što je nastava na engleskom jeziku, to sam vidjela kao baš mogućnost da još više razvijem jezik.
1: Jesu li se ispunila sva očekivanja?
0: Jesu, ispunila sam očekivanja, čak i više, baš ono, drago mi što sam upisala ovdje, ne kajem se.
1: Osim znanja koja stičete, škola vas i odgaja. Razvija ljubav za domovinu, a izraženo je i prijateljstvo među vama.
0: Iskreno do profesora. Profesori su stvarno svi previše fini, stvarno ono, sve najbolje i pokušavaju da ne bude sve da samo bubamo, samo da učimo, već stvarno pokušavaju kroz praksu nešto da radimo. Ono, i često imamo neke vanastavne aktivnosti. Naprimjer, evo, danas ćemo ići sa profesoricom u restoran cijeli razred, on baš trude se oko nas više nego što bi inače profesori ostali. Jednostavno, ima više razumijevanja prema učenicima i stvarno onda se više i objasni i jednostavno lakše mi je savladat gradivo ovako kad znam da neću odmah dobiti kaznu ako nešto ne uradim, već će me više sam pomoć da naučim to što nisam do sad.
1: Znači li to da možeš s profesorima razgovarati i o privatnim problemima?
0: Pa da, tačno, to baš sa profesoricama i profesorima, sa svim, ja bi mogla pričati o svojim problemima ovako u životu, a ne samo oko škole. Na tome sam baš zahvalna insima.
1: Pošto se baviš naukom, da li se možda u djetinjstvu neka igra ili razgovori sa roditeljima, neke posebne aktivnosti kojima si se bavila dovele do toga da se ti danas baviš naukom?
0: Vjerovatno možda kroz igrice, na primjer, da sam, kako sam igrala, ono, počela me zanimati malo medicina više i onda su i roditelji mi govorili, pa bilo bi to dobra medicina, ovo ono, i tako ja sam kroz to tu razvila neku ljubav i sad jednostavno kako sam došla ovdje, vidjela ovo takmičenje mi prilika baš da iskombinujem to što mi se sviđa i eto, iskoristila.
1: Kako si se prijavila na Bosepo olimpijadu?
0: Ja sam osoba koja nije inače išla na takmičenja i ono, baš mi je bio strah. I onda moj profesor je vidio, hajmo reći, taj neki potencijal u meni i drugarici i on je rekao, meni ti ideš na to takmičenje. I stvarno sve do profesora, profesor nam je pomogao da nađemo ideju, vidjeli smo kako ima problema u svijetu, hajmo reći, koji još nije nađena solucija, nije nađeno rješenje. Pokušavamo jednostavno da pomognemo, da napravimo nešto što nije do sad viđeno, već nešto što će stvarno moći pomoći dalje, još ako to budemo još napređivali projekat, to je to. Ali većinom radi profesora koji mi je baš ono podrška.
1: Šta te inspirisalo baš na tu temu i koja je tema?
0: Tema nam je bila Microcheck Box, to je kutija koja brzo iščitava rezultate mikrobioloških testova. I uglavnom, inače u laboratorijama ti rezultati da se naprave treba im 24 sata. I mi smo htjeli da napravimo nešto što će biti lagano za koristit, a i da bude stvarno korisno. Znači jer naša ova kutija, naš projekat te rezultate izbaci kroz par sekundi, a ne treba im toliko sati, čak cijeli dan.
1: I što planirate dalje sa projektom?
0: Pa sad planiramo da unaprijedimo još, da kažemo da nam ne ispiše samo da li je inficirano i neinficirano, već koliko je inficirano i pokušat ćemo možda čak i aplikaciju da napravimo, da se to može možda čak i preko telefona, tako nešto, da bude još lakše za koristiti.
1: Idete li na neko takmičenje van Europe čak?
0: Pa ićemo, za sad znamo da ćemo ići u Tunis i to je to što imamo informacije.
1: I koliko se raduješ odlasku u Tunis?
0: Oj, pa iskreno mnogo, jedva čekam, stvarno da čekam, zato što znam da će biti to biti prilika i da vidim ono nešto novo, da jednostavno sa društvom, logično i to sve.
1: Kakav je osjećaj kad dobiješ tako značajnu nagradu i šta se promijenilo lično kod tebe nakon tog takmičenja?
0: Pa bila sam stvarno zahvalna, baš sam bila zahvalna jer kolika god je nagrada, ono, znam da mi se trud uvažio i da je neko primijetio taj moj trud i jednostavno malo me ono, oslobodilo me. I sad ono, slobodnija sam da imam više samopouzdanja za druga takmičenja, ono, sad sam već spremnija.
1: Mladi imaju problem jer se plaše kako će drugi reagovati na neke njihove postupke. Šta ti misliš o tome?
0: Pa smatram da baš osobe, moji vršnjaci, to ne trebaju da slušaju drugo mišljenje o njima, već stvarno po meni bitno je da kad stanem pred ogledalo da sam ja zadovoljna sa sobom, da znam, e, uradila sam to, postigla sam to i znači da bitno je jednostavno da budemo zadovoljni sami sa sobom, da ne slušamo drugi tuđe mišljenje, zato što ljudi će kod nas uvijek naći ono nešto što vidi u sebi problem, pa će on jednostavno to kritikovati nas, ajmo reći. Ili ako ljudi budu ljubomorni, vide jednostavno, e, uspijeva, e, sad će njega, ono, potisnu dole, smanjiti samopouzdanje, ali baš to ne treba, jednostavno, po meni, svi samo da gledaju da su oni sretni, prvo sebe da stavljaju i to je to.
1: Što je najviše uticalo na razvoj tvog samopouzdanja?
0: Najviše odgoj roditelja, zato što, znači, baš učili su

0: stvarno, dosta sam se fokusirao na pisanje samom sebi.
1: Koliko će ispaštati interpretacija u odnosu na stvaranje i na pisanje ili neće? Biće taj balans da se stigne i nastupati i stvarati?
0: Pa neće ispaštati. Ide, to je nekako moj...
1: U kontinuitetu.

0: zvuči grubo, ali, ali nije grubo, nego generalno nemam baš prevelik fokus na, na pisanje za druge. Da li nemam vremena, da li jednostavno, dosta sam se fokusirao na, na pisanje samom sebi.
1: Koliko će ispaštati interpretacija u odnosu na stvaranje i na pisanje, ili neće? Biće taj balans da se stigne i nastupati i stvarati?
0: Pa neću ispaštati. Ide, to je nekako moj...
1: U kontinuitetu.

0: hoće, tako da očekujemo onako da će baš biti lijepo.
1: Evo, svi oni koji su zainteresovani na vašoj internet stranici women100.ba mogu pronaći sve u detalje šta je to što će očekivati.
0: Tako je.
1: Slađana, hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, znam da ste u poslu, vjerujem da će sve proteći u najboljem redu i da ćete i dalje podržavati i motivisati mnogobrojne žene u našoj zemlji da se slobodno puste i krenu u neki biznis koji je možda do sada bila njima nekakva želja, a nisu se usudile da probaju.
0: Hvala vama, hvala vam na pozivu. Da, mi nećemo nikad stati da ohrabrujemo i osnažujemo žene, preduzetnice koje su ili tek počinju ili su negdje u sredini ili su u nekoj karijeri koji mogu između sebe da razmjenjuju iskustva, da pomažu jedne druge i zapravo da nastavimo taj trend svake godine.
1: Upravo tako. Hvala vam još jednom na gostovanju. Bila je ovo Slađana Kučković, izvršna direktorica poslovnih novina iz Sarajeva. Čuli ste dakle 13. i 14. jun, žene u biznisu, prvi prodajni sajam. Dođite obavezno, lokacija je Hotel Hills u Sarajevu i podržite žene u biznisu.

0: Marketing BH Radija 1. Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
1: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim, sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Replay, replay, replay, replay. Slušajte replay omladinskog programa BH Radija 1. Najzanimljiviji,
5: najbolji,
4: najslušaniji prilozi
5: iz omladinskog programa

0: djeca su jako zainteresovana, tu mogu iskorak napraviti u odnosu na ono što uče u školi, mogu da osjeti tu atmosferu, da vide za šta su oni u suštini zainteresovani više. Tako da se pokazalo jako dobrim i što je najbolje od svega održivost u smislu povećanja, odnosno proširenja broja učenika koji idu na praktičnu nastavu smo imali u toku ove školske godine, tako da broj koji je krenuo kroz projekat povećao se u svakom slučaju i IT kompanije su voljne da primaju učenike, tako da se to pokazalo kao nešto što je jako dobro. Ono što jeste cilj je da mladi ljudi dobiju vještine i znanja 21. vijeka koje su potrebne u suštini privatnom sektoru, da se što prije zaposle i da budu zaista kvalitetni i konkurentni na tržištu rada.
1: Ostati i graditi budućnost u svom gradu želja je mnogih mladih ljudi. Ipak, put do zaposlenja često nije jednostavan. Zato sve više pažnje privlače programi podrške samozapošljavanju i razvoju preduzetničkih ideja.

0: Golden Gate, I will assimilate.
1: Poštovani slušatelji, toliko za danas. Hvala vam na pažnji.

23 sata i 31 minut i dalje smo u emisiji Glas Mundijala na BH Radio 1 i dalje smo pod utiskom onoga što smo gledali na prvoj utakmici naše reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu, duel protiv Kanade u Torontu, na Toronto stadiumu, na kraju 1-1 remi koji daje nadu i jednima i drugima i našoj reprezentaciji i Kanađanima da će se plasirati u narednu rundu takmičenja. Dakle, sinoć smo prisustvovali otvaranju šampionata i prvoj utakmici na Azteca stadionu Meksiko Južna Afrika, dakle otvaranje mundijala u Meksiku, večeras otvaranje mundijala u Kanadi. Naša reprezentacija imala tu čast da bude suparnik domaćoj selekciji, a u 3 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu igraju Sjedinjene Američke Države i Paragvaj i time će se praktično i zaključiti

ovaj ciklus, rekao bih, utakmica koje otvaraju svjetsko prvenstvo, tako je to FIFA zamislila, tri zemlje, tri domaćina, tri otvaranja, sve će se dešavati u Inglewoodu u Kaliforniji na Sofi stadionu, studiju će nama dobro poznati Dani McKelly iz Nizozemske, Sjedinjene Države i Paragvaj će odmeriti snage, a ono što nas mnogo više zanima u sutrašnjem danu dešavat će se od 21 sat kada će u našoj grupi snage odmeriti Katar i Švicarska. Ovaj meč se igra na Levi stadionu Santa Clara u Kaliforniji, sudi arbitar iz Hondurasa Martinez i ovaj meč bi mogao dosta toga razjasniti ili zakomplikovati u našoj B grupi. Katar je naravno apsolutni outsider i ekipa za koju preostale tri selekcije, naša, kanadska i švicarska, smatraju da ih mogu pobijediti, ali naravno i Katarani imaju svoju računicu. Oni su drugi put na svjetskom prvenstvu, prethodni put su bili domaćini, to sjajni domaćini, sa sjetom se sjećamo tog svjetskog prvenstva jer se sve dešavalo u krugu od nekih 30-ak kvadratnih kilometara, ovo sada je to sve toliko razuđeno od Meksika, Kanade do Sjedinjenih Država, hiljade kilometara putovanja, hotela i čega sve ne, ali nema veze, sve je počelo, sve ćemo to pratiti u narednim danima. Katar, dakle, 56. reprezentacija na FIFA-noj rang listi, Švicarska 19. Švicarska neosporni favorit u ovoj B grupi, ali naravno, kažem, Katarani imaju svoju računicu i nadaju se da bi mogli pomrsti račune favoritima. 23 sata i 34 minute, uskoro očekujemo i prve reakcije iz našeg tabora, iz naše reprezentacije, zato ostanite i dalje uz program BH Radio 1, uz emisiju Glas Mundijala na BH Radio 1.

0: kose sa strateškim ciljevima i pravcima Evropske unije donio samit u Tivtu, a šta bi joj mogao donijeti njemačko-francuski prijedlog? U političkom ambijentu, kad se pojedini uticajni domaći krugovi jasno deklarišu kao igrači Rusije, kad se isto tako javno zagovara raspad zemlje, kad su institucije potpuno blokirane, kad korupcija i nepotizam predstavljaju ključni temelj vladavine svake političke garniture koja formira vlast i kad međunarodna zajednica ni sama nije načisto šta bi trebalo uraditi sa OHR-om, teško je prepoznati neku istinsku perspektivu i optimizam. Čak i oni koji su decenijama odlučivali o sudbini ove zemlje, visoki predstavnici, u pravilu postanu rječiti i mudri tek kad odstupe s te dužnosti pa nas s raznih foruma i skupova savjetuju kako zemlju povesti na evropski put. Naknadna pamet postala je neizostavni element u svakom mandatu na čelu OHR-a. Odlazeći visoki predstavnik Christian Schmidt, međutim, nije čekao da sasvim ode pa da tek onda bude mudar. Učinio je to u samom sudijskom vremenu svog mandata, pokazujući da se potpuno stopio sa našim domaćim mudrostima. Nikud ne treba hitjeti. Ko je žurio, vrat je slomio.
1: Definitivno ono što vidim iz mog iskustva, trebaju vam, koliko god je to potrebno, pune ovlasti visokog predstavnika.
0: Razapeti između nezainteresovanosti mnogih u institucijama za reforme i evropski put, neizvjesnosti kakva će u buduće biti uloga OHR-a i hoće li Amerikanci ili Evropljani voditi glavnu riječ u Bosni i Hercegovini i dugogodišnjeg nepostojanja stvarnog, jasnog, konzistentnog pristupa Evropske unije situaciji u našoj zemlji, nama običnim građanima ostaje da se nadamo kako bismo u tom novom francusko-njemačkom modelu mogli dobiti neke prednosti. Bolji pristup evropskim programima, dostojanstveniji prelazak granica, brže i sigurnije plaćanje, lakše poslovanje kompanija sa Evropskom unijom, manje izazova i poteškoća u transportu i još ponešto. Samo imamo jednu poteškoću. Novi pristup, a stari igrači. Nije to kombinacija od koje bi se moglo očekivati da nas povuče u nastavak puta ka članstvu u Evropskoj uniji.
2: Dragi slušatelji, bio je ovo Inomagazin BH Radija 1. Pozdravlja vas Samir Huseinović.